0: lana lanara kafina daifa walaula ra tukarajal larojai larojamnak wa ma anta alai na ba'aziz
1: bi'aziz.
0: Qala ya qawmi arahti a'azzu alaikum minallah wattahazaz wattahaz

0: Ya nakama
1: ba'idat
0: ba'idat
1: samud
0: samud walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa mala
1: fir'auna
0: wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amri fir'auna
1: birasyid
0: yak